Hans Superstar ver badun í Kvalvík. Leiðar den sinna mai ver sista og sella til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri Imson Honal og tilta gundi badeilin. Tilmenningar kostnaur er 200 kroner, og við roknar jaltan ein gøm mostu ta koma vera land. Hjartaleg velkomin á badun í Kvalvík.